0: 容易得到的东西也容易失去。
1: Barang yang mudah didapat, mudah hilang. Sesuatu yang didapat secara mudah, biasanya kurang dihargai, sehingga mudah pula hilangnya.